Вмешче, що магалія собиту, навесив напад доживіш. Сараску рію при нерівенській свіжін кубки. Как я со публіку мою спидобо, то згинюшо нашом актуальним шіноску. Ведешаєнськем домуніським музію Петковим Нібьом су зізому закінцюлі ветом срежовіковим седліщу Старе Луд, теке ветом шаке плана згинюшо. Сома вас препшосуш на презентацію нової веб-строни Собу до клубуня Сарського інтерната, а на Сарське шкатування. Ако буже від жінцешнего на самське місце в клубуні до на Сарського інтерната. Жіжі могу се напшаве на земське чоєння, ясалі ж нет попередній Сарський штуцце з титулом «Моє живіння» співати Муштароць Кристін а Саша Хюнамонт.

Вмешче, що магалія собиту, на весіп напад доживіш. Сараску рію при нерівенській свіжін кубки. Как я со публіку мою спидобо, то згинюш о нашом актуальним шіноску. В Дешайнськім домуніському музею під кувим нібьом су сезону закінцюлі в этом срежовіковим седліщу Старе Лут, теке в этом шаке плана згинюш о. Сома вас пшепшосуш на презентацію нової веб-строни Собу до клубу не сарскего интерната, а на сарске шкотование. Ако буже від жінцашнего на самске місне в клубу ні до на сарскего интерната. Жіжі могу се напшауе на зимське чоєння яселіш нет попредній сарске штуцце з титулом «Моє живіння» співати Муштороць Кристин а Саша Хюнамунд.